0: interessi il traffico sul grande raccordo in largo Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le strade.
1: Ecco, ecco, è Ruka, suunti a pyrittää välttämään työkestävät noin viikon ja sitten on autoilijoilla taas uusi ilmaisi. Yhdysvallisuus on myöfeerisemmet, vuoden aftikin kertomien on kohdalla.